0: 다들 싹다 레벨아. 두수 제자 아니 예바디 메바스 워다. 같이 너네 다 그러고 요요요. 네스나. 테라니 시 담주디 떼고라 봐. 제자 따단 저 옆에 담비셔스기.
1: 아, 레레레레.
0: 이다이다이다.
1: 집이라.
2: 로.
1: 담비스르 가래.
2: 라따따따.
1: 아.
2: 빠지고 배 담비.
1: 여기 싶었어. 다시는 기란 게. 따단 저 옆에 담비 같이 쏜다.
2: 따단 저 옆에 담비를 봐.
1: 응.
2: 기란 게 제나.
0: 大大周围被当地的一级大大周围吧你看看钱呢你也钱说呢大大周围被当地有吗你看你呢你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀有了啦你也是个没吧呀 suna taku me.
1: Kila tondo ji yori.
0: Kari warbe.
1: Talam pungui maga a.
0: Tade tade tade mala tade. Kari suwa tade. Tade. Kira ni keta majo be jumze ha osongai.
3: Ha osu.
0: Kari tuai.
3: Lobjo chi a nyungda chesha.
0: Taga rangre da. Rode na tabo cha ki su. Kede na rikbe na nga jong sebre.
2: O si si da leke zo. Nga zui gela ke na ye nukri la. Chuye chungdu ga la.
1: Nga zui gela yoi yori la ngone du yi du da.
0: Rewa rewa rewa di zida.
1: Mutun bezu na da.
0: Yo yo.
1: Yabu cha nye risha.
0: Isha isha. Lasi.
1: Tonto bezu che na. Nga nye ki che gyomu simba.
0: Yo. Bani nga re bezu che. Kera nye. Kera nye che simche karso gore.
1: A ma re. Nga nye ke kurta che gela ke simba.
0: Ho zi. Che na ya kurta.
1: La la la.
0: De. Nga zo kato tamlin she nye yi nere. Tsam nye yi nere. Tsama logo gyun de rin ne lop chong che gore la. Ka tse cha gore. Tadu rikpa kienpo kwa rta.
1: Lasi lasi.
0: Rini. Ka la tam dang lak la ti. Lola charko top denba. Te yi chawa chi che jang. Chulung rinne bopa dra cha bre.
1: Lasi lasi.
0: Tang a cha shang ne le. Longo nishu la ze ka le gyab che. Chumze chun chun yi ji to bre. Kera nye o du su ka le gya gor da.
1: A o lo nishu.
0: A.
2: Dugru le. De ke la.
0: A.
2: Nye kama nishu ya dugru gyab to min do.
1: Zhe ke la. Nye lam sa gyab cha chun yi
2: to. Zhe zang chik.
0: Ta chun yi gyab cha chun yi kar cha ni.
1: Gyab cha chun na. Mui yo.
0: Kazi, ngazu mimang ki juze ba jire. Mimang la shamde shue zo che wale. Di ma se, juze ke rinne di rindan di ngui ke kawa che tu gire. Takpa do ngazu juze ke lega chenye changma loge. Takpa ngui jang jang sam che deya yo marta.
1: Les, les.
0: Hako suan e.
1: Lo, lo, kosu gila.
0: Ho, zi ngani katsi shene le. Ale, le. Ti chik la. Ti chik nyung zho che se, kuji. Ka mang mang chun le yaga wang nye risha. Ti sum yomo duke la. La, ti nyi la. Ale, la se, la se, la se.
1: Ye.
0: Lo. 假设东西钱呢我有个团大人懂吗切啥中我你也当真羡慕吗你我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中我啥个中